0: strada.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 10
0: e qualche minuto.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
3: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli?
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Рівність та недискримінація є основними цінностями та принципами Хартії основоположних прав ЄС. Тим не менш, дискримінація лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей продовжує існувати як в ЄС, так і в усьому світі. Однак ЄС має в своєму арсеналі кілька інструментів для боротьби з дискримінацією. Метою є розбудова більш інклюзивного суспільства – де ніхто не боїться бути собою і кохати того, кого хоче кохати. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І цей випуск присвячений боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. У багатьох куточках світу лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, інтерсексуали та квір-люди досі стикаються з систематичними порушеннями їхніх прав людини. У багатьох країнах дискримінаційні закони наражають цих людей на ризик арешту, вбивства, насильства чи інших суворих покарань. Це становить загрозу фізичному та психологічному здоров'ю ЛГБТІК-людей. Наприклад, одностатеві сексуальні акти за згодою є незаконними у понад 60 країнах. І ЛГБТІК-людям там загрожує тюремне ув'язнення, штрафи та інші санкції. У 7 країнах – Ємені, Уганді, Саудівській Аравії, Нігерії, Мавританії, Ірані та Брунеї – одностатеві сексуальні акти караються смертною карою. З 2013 року кілька країн ухвалили нові закони, що криміналізують одностатеві стосунки. Організація Об'єднаних Націй та інші правозахисні організації розкритикували ці закони і підкреслили, що подібне законодавство може створити залякуюче середовище, в якому заохочуються гомофобія і злочини на ґрунті ненависті. Рівність і повага до різноманіття лежать в основі європейського проєкту. Саме тому Європейський Союз запровадив один з найширших наборів антидискримінаційних законів у світі. Всі країни ЄС заохочуються до впровадження правових, політичних та фінансових заходів для боротьби з насильством, мовою ворожнечі та маргіналізацією. Крім того, ЄС просуває права ЛГБТІК-людей в усьому світі. Про це у 2020 році заявила єврокомісарка з питань рівності Хелена Далі.
10: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
9: Є неприйнятним те, що людям доводиться іноді навіть ціною власного життя платити за те, ким вони є. Те, що відбувається з нашими братами і сестрами, лише посилює мою рішучість продовжувати працювати і марширувати з ЛГБТІ-спільнотами по всій Європі та за її межами. Навіть там, де нам не раді, ми знаємо, що робимо правильну справу. Також у 2020 році вперше в історії Європейська комісія ухвалила п'ятирічну стратегію рівності ЛГБТІК, за розробку якої відповідала комісарка Хелена Далі. Стратегія рівності ЛГБТІК включала низку заходів у чотирьох сферах – боротьба з дискримінацією ЛГБТІК-людей, гарантування їхньої безпеки, розбудова інклюзивних до ЛГБТІК-суспільств та очолення заклику до рівності ЛГБТІК в усьому світі. Постійна робота, яка ведеться з протидії гомофобії, трансфобії та біфобії, має правове підґрунтя не лише в договорах ЄС, а й у Хартії основоположних прав ЄС. Це була перша міжнародна хартія з прав людини, яка прямо забороняла дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Проте одного закону недостатньо для того, щоб відбулися зміни. Забобони та упередженість щодо лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-людей набувають різних форм. Словесні образи, фізичне насильство та маргіналізація є щоденними явищами в нашому суспільстві. В ЄС більш ніж кожен другий вважає, що дискримінація геїв, лесбійок і бісексуалів широко поширена в їхній країні. Згідно з опитуванням Євробарометру 2024 року, майже 7 з 10 європейців погодилися, що ЛГБТІК-люди повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні люди. Такий самий відсоток європейців також погоджується з тим, що слід дозволити укладати одностатеві шлюби по всій Європі. Якщо порівняти це з останньою доповіддю, яка була опублікована в 2019 році, то опитування показує, що незважаючи на сплеск мови ворожнечі в реальному житті і в соціальних мережах, а також ухвалення дискримінаційних законів у таких країнах, як Польща та Угорщина, більшість європейців зараз більш терпимо ставляться до ЛГБТІК-людей, ніж кілька років тому. У 2021 році Європарламент також ухвалив резолюцію, яка проголосила ЄС зоною свободи ЛГБТІК, де кожен може бути собою і процвітати в інклюзивному суспільстві. Це стало потужним сигналом для урядів, які запроваджували законодавство проти ЛГБТІК-спільноти. ЄС також звернув увагу на ситуацію з правами